Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smøleid og Jemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, til tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smøleid og Jemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, til tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. No.

0: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskya oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smøleid og Gjemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime...

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Minst tre mennesker ble drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge NTB. En palestiner ble også drept i et annet israelsk angrep i nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien i Nannestad i ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter i hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om ambulansepersonell, opplyser politiet. Det er foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt i havnet i grøfta. Nok en person er siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer er siktet. De Forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften er ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB er det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, til tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet er et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader. Surndalen og Tingvoll 19. Aure og Halsa 18. Smøleid og Jemnes 17. Og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hjertelig billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbel gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og de ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelt ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtiden og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai. Det melder Kristiansund kommune. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordelen, Reipslagergata og Vestervei. De gående må bruke baneveien.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig, periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskya oppholdsvær. Mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader. Surndalen og Tingvoll 19. Aure og Halsa 18. Smøleide og Gjemnes 17. Og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.
1: Hanen Garder, ja, riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24/7. Klokka nå 6:45. Det blitt mandag den 18. mai. Håper du hadde en flott 17. mai-feiring og klar til en ny uke med ditt arbeid igjen, eller forestående da. Mitt navn Atle Bratseth. Kjapt blikk på trafikken melder at ja, i går kveld, Oslo-flyet klokka 23 i går kveld, 17. mai, det ble innstilt. Dermed så det ikke noe morgenfly fra Kristiansund til Oslo, SAS, på morgenskvisten i dag klokka 06:20. Så det vi venter på nå da er videre Bergen klokka 08:35. Det kommer et Oslo-fly klokka 09:35 nå på formiddagen. Det foreløpig meldt i rute. I rute også ferger og hurtig båt, og trafikken skal gå noenlunde som normal på veiene akkurat nå. Vi skal fortsette med Emilie Hollov. Hvor er du nå? Husk vår morgensending starter klokka 7 med nyheter. Riktig god morgen!

0: alltid noe vakkert og tankefullt fra Emilie Hollow, hvor er du nå? Det er mandag, i morgen tirsdag så er det radiobingo.
1: Bingo!
0: Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. Radiobingo tirsdag kveld klokka 20. Les mer om radiobingoen på vår hjemmeside ksu247.no. Og for tida så har vi tre jackpotter, 100 000, 26 000 og 10 000 kroner. Husk at folk er folk. Here people are people. Depeche Mode.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Vinterbilletter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
4: Alla, 1990, kodeord KSU247, åpen rom og så Schjølberg, og send inn meldinger og bli med I trekning av billetterne til denne humorfesten. Koster 10 kroner per melding. Frem mot nyheterne nå blir det Ove Borgstein.

0: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener er en videreføring av Satudara. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene er vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, tusen takk til Endre Lundgren for nyheter her på morgenskvisten, 7:30. Det er blitt mandag 18. mai. God morgen, velkommen til sending. Mitt navn er Atle Bratseth. Time med lokale nyheter nå, frem til klokka 8. Det skal bli mye god musikk og konkurranse med billetter som premie. Klokka 8 så tar Charles Williamsen over. Startet med trafikken da, nevnte jeg litt tidligere i sendingen. Det var et kanselert Oslo-fly i går kveld. Det betyr at det ikke var noe morgenfly fra Oslo 06.20, eller til Oslo klokka 06.20 i morges. Så inn til Kvernberget nå i dag mandag venter vi på Bergen 8.35 og Oslo 9.35, og begge de to er meldt i rute i hvert fall. Det er ingen problemer for fergene, heller ikke for hurtigbåten mandag morgen. Og biltrafikken flyter noenlunde som normalt akkurat nå, tidlig mandag morgen. Vi fortsetter med Viktor Leksell fra Sverige. Du skal få hans svag, og så skal vi snart se litt på hva avisene skriver om nå på morgenskvisten.

I tillegg så melder Tidens Krav at Helse Møre og Romsdal er 50 millioner kroner bak et budsjett etter fire måneder av året. Driva.no, de skriver om bosetting i gamle hus og om Åse Børseth og Gunnar Bolme i Trollheimen som har takket ja til å delta i dette prosjektet. Og Aura Avis mellom sterke reaksjoner etter herverk natt til 17. mai i Sunndal har virkelig gått over streken. Det er litt av det avisen skriver om nå på morgenskvisten mandag. Her på KSU 24-7 skal det bli litt musikk fra Huey Lewis and the News. Vi snakker om The Power of Love.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges

nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelt ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtida og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai. Det melder kommunen. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.

Hey now, hey now, hey now, don't dream it's over. Det var Crowded House det her på KSU 24-7. Jeg tenkte vi kunne se litt på den 11. serierunden. Det er jo kun Tromsø som har spilt 11 kamper så langt. Mange er jo på 9 og noen på 8. Så det er litt problemer med avvikling av kamper i Norge, men det ordner seg vel etter hvert da. Når det gjelder kampene 16. mai, så endte de da slik. Brann slo KFUM 2-1 i Bergen. Molde klarte å slå KBK med ett mål. Det var jo fin ramme på Aker stadion, men KBK klarer ikke å score mål altså. Så Molde KBK 1-0. Viking lå under 1-3 mot Start ved pause, men klarte slutt å snu kampen. Så det ble Viking 6, Start 3. Lillestrøm Sandefjord endte 3-1, Fredrikstad Hamkam 2-1. Rosenborg gikk på en smell i Trondheim i selveste Barteby på hjemmebane mot Ålesund. Rosenborg 2, Ålesund 3. Bodø Glimt med storseier over Tromsø, der det kommer røde kort eller rødt kort. Bodø Glimt 5, Tromsø 0. Og til slutt, siste kamp var Vålerenga, som slo Sarpsborg 08 3-2 på Intility. Og det gir foreløpig en tabell med Viking på topp, 24 poeng etter 9 kamper, Tromsø 11 kamper og 23 poeng, og Lillestrøm på tredjeplass med 9 kamper og 19 poeng. Neste kamp for KBK er mot nettopp Lillestrøm da. Lillestrøm. KBK spilles på onsdag. KBK drar til Åråsen for å møte Lillestrøm i den utsatte kampen fra andre serierunde. Kampen har avspark onsdag, 20. mai kl. 19. Heia KBK!

Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år, og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener er en videreføring av Satudara. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene er vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I'm No Fortunate Sonja. Creedence Clearwater Revival var det. Vi skulle ha det være rett at nyheteren I stedet for så kommer det nå.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig periodevis liten kuling I utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smørdeid og Jemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Fem og et halvt minutt over halv åtte, kan jeg fortelle deg at vi venter på Bergen 8.35 og Oslo 9.35, begge flyene meldt I rute. Ingen problemer for ferge eller hurtigbåt mandag morgen. Og trafikken flyter normalt på Nordmørsveien nå på morgenskvisten mandag 18. mai. Week in the presence of beauty, husker du Alison Moyet?

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Rolling Home, ja, status quo her på KSU 24-7, snart kvart på åtte. Nå får du lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelt ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtiden og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai, det melder kommunen. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.

0: Close to you, Gracie Abrams ser på KSY 24-7, 10 minutter på 8. Klokka 8 får du nyheter, og etter det Charles Williamson. Nå skal du få høre at nordmenn bekymret for sabotasje av blant annet mobilnettet. Halvparten av oss sier vi bekymret for at mobilnettet kan bli satt ut av drift som følge av sabotasje. Det da ifølge en undersøkelse utført på vegne av Telenor. Ingen kan love at nettet aldri går ned. Det det viktig å være ærlig på, men vi skal heller ikke være redd. Telenor står klar til å håndtere de aller fleste utfordringer og kriser, det sier Birgitte Engebrektsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding mandag. Både etterretningstjenesten, politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker på sabotasje av infrastruktur som et scenario vi må være forberedt på kan treffe Norge når som helst. De siste 5 årene har Telenor investert 14 milliarder kroner i modernisering og sikring av sine nett. Det er svært viktig for Norge at våre nett er sikre og robuste i møte med alvorlige krisesituasjoner, fortsetter Engebrektsen. Under den kalde krigen ble det gjort investeringer i forsvarsanlegg for infrastruktur i fjell. Med dagens trusselbilde har det igjen blitt aktuelt. Mykje av Telenors mest kritiske infrastruktur står godt beskyttet i de her fjellanleggene. Våre fjellanlegg er bygd for å tåle ekstreme påkjenninger, både fysiske angrep og langvarige kriser. De siste årene har vi investert flere hundre millioner kroner i opprustning og modernisering av de her anleggene. Telenor har flere reserveløsninger for å sikre at kundekonsekvensene ved feil situasjoner blir minst mulig. Dette inkluderer da muligheter for omdirigering av mobil- og bredbåndstrafikk, samt batterireserver på basestasjoner for å opprettholde dekning i en begrenset periode i påvente av å få gjenopprettet tilgang til strøm. Vi har etablert regionale reservelager med teknisk materiell og annet utstyr over hele Norge, sier Engebrektsen. Denne undersøkelsen til Telenor da, der svarer 43% av oss at de blir urolig dersom de mister tilgang til mobildekning og internett i 3 timer eller mindre. Og funnene viser at de yngste fortere blir urolig enn de eldste.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
0: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. Nå har vi 3 jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840. Ja da, Radio Bingo på lufta i kveld tirsdag klokka 20.00. Og du leser mer om vår Radio Bingo på vår hjemmeside ksu247.no. Vi nærmer oss slutten av sendingen, men før vi skal avslutte så skal jeg si at min kollega Charles Williamson får besøk i time 2 av vår morgensending nå. Etter klokka 8 så er det Jens Morten Viktil fra Nordic Light Festival som skal intervjues. I tillegg så tar jeg med en gladmelding om i morgen at det blir en nydelig dag i morgen med sol over hele linja. Det satte vi jo pris på. Sunndalsøra får 22 grader i morgen. Surndalen får 20. Før resten av nordmørskommunene da deler 18 og 19 grader seg imellom. Så tirsdagen blir strålende her på Nordmøre. Slik vil vi ha det. Straks nyheter klokka 8, og etter det Charles Williamsen. Mitt navn Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt nydelig mandag, for mandagen, den også fin.

får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

0: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene er vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: God morgen. Herlig med en mandag etter en 17. mai, som var sikkert alt for fuktig for noen, men andre vil kose oss i finværet. Ikke alle nordmøre som har finvær, jeg vet det. Akkurat nå på morgenen så er det i hvert fall ganske fint her i Kristiansund. Fortsatte med ganske så sol og fint vær, 9 grader har vi kommet opp i nå. Når klokka er blitt 8:03. Straks skal du få vite hva som skjer den timen her. Aller først vil jeg ha litt musikk. Good Heart med Fergal Sharkey.

Jens Morten Wikdil, som kommer og forteller oss litt om hva de holder på med nå, og som du kan også være med på. Så da først litt Ravi Cherryo med The Monroes.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
4: Har du sjekket understell i det siste, eller?
5: Nei.
4: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
5: Ok.
4: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
5: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
4: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett.

0: tektilbehandling hos Tektim Kristiansund.
1: Åh, det var det vi nesten litt mente, altså.
2: Ja, det var det understille som ble snakket om der, og nå hører du på KSU 24-7 hvis du skulle være I tvil. Vi har blitt 13 minutter over 8. Fått gjest I studio. God morgen til deg, Jens Morten Viktil.
3: God morgen, god morgen.
2: Du må komme litt nærmere mikrofonen når du her. Her du tett på og skal ut til folket. Ja, Nordic Light det vi egentlig har lyst til å prate litt om. Du jo egentlig en huseier som fikk en festival med på kjøpet.
3: Ja da, det var dobbelt opp det.
2: Ja, og du valgte jo da å videreføre på en måte, ja, eller gjorde du det? Tradisjonen med Nordic Light Fotofestival, det nå akkurat I disse dager?
3: Ja da, nå vi midt inne I skutt å se. Vi har hatt 15. 16. 17. Så vi har hatt barnefestival. I dag nå klokka 9 så det gatekunst, workshop for de to øverste trinnene på innlandsskolen. Og så det sånn overgangsdag, egentlig en del av fotografene som kommer oppover har brukt dag som reisedag. Så vi oppe en utstilling og sånt I dag, men liksom I morgen så begynner den hoveddelen av programmet da.
2: Da blir det offisielt klipping, sånn omtrent?
3: Nej, vi har, det foregår ganska många platser på en gång skulle du säga si, sånt att vi har provat att lagt upp programmet lite runt.
2: Ja, men alltså det är liksom när det är klart det är fotografer som kommer hit och håller föredrag, det är utställningar, aktiviteter, man tar byn I bruk.
3: Ja, det är det som är lite av tanken då. Nu har vi både upp I kunstföreningar, kinon, allt I storkaja, Innlandet kulturhus. Så vi får spredde rundt ut, og så har vi Janneke Mikkelsenskap I Nordmoria og har foredrag.
2: Ja, for det, hun har rett og slett tatt seg en tur fra rommet og rettighet.
3: Ja, altså, rett fra
2: ytre rom.
3: Rett fra ytre rom, det. Ja, da, så hun skal ha foredrag for barn fra skolen. Det vel cirka 500 påmeldte, da. Så der har vi fått hjelp av Sparebanken Nordmøre. Og så skal hun ha det hovedforedraget sitt på kveldstid, da. På Nordmoria, og dagen etterpå så det gallemiddag på Kranaskjæret.
2: Ja, så da har de tatt I bruk byen. De har jo fått noen gode hjelper her da. Det var jo populært I går 17. mai.
3: Ja, I 17. mai så har vi likadant som I fjor, så har vi familiefotografering. Så har vi med Kristiansund Kameraklubb, som har stått og tatt bilder av alle I Finstasen. Så alle får sendt ut fint bilder av seg på e-post da. Så det jo sammen med både Sparbanken Nordmøre og NEA som med på den barnefestivalen da.
2: Så det startet rett og slett med barnefestival, og I dag så kunne du faktisk stå opp og ta et lite morgenbad med sauna også. Har du vært med Jens Morten?
3: Nei, hvis det har vært tidlig opp så det ikke det. Neida, vi har lagt inn I programmet hver dag nå under festivalen fra 6:30 til 10. Så for alle som med utstillere og deltakere får en liten rabattkode på Kristiansund Søvna på Tonhotellet. Så jeg kan få oppleve et lite morgenbad da.
2: Ja, det jo det som man gjorde I gamle dager, litt sånn morgenaktiviteter, kino, morgenskino, det ikke fortsatt med?
3: Nei, det kveldkino nå, så det flere dager på kino hvor det vises film der. Så vi har prøvd litt å tilnærme på det for å få litt enklere program da, hva vi har gjort tidligere hjemme til første året vi skal drive festival.
2: Ja, og bare sånn, Nordic Light har jo holdt på I 20 år.
3: Det var 20 år I år, ja.
2: Ja, så da var...
3: Kjenner godt I det.
2: Ja. Jeg jobbet et par år selv der, og da var det 10 års jubileum. Ja. Så det var jo tidens utstilling, I hvert fall, men jeg... Men det holdt litt på den Nordic Light fotofestivalen. Du kjøpte jo huset. Var det tanken din fra dag 1 at... Du ville drive Nordic Light Festival også?
3: Nei, jeg har aldri drevet fotofestival før, så det var ikke tanken. Det første var jo bygget, og så fikk jeg jo tilbud om å kjøpe konkursboet. Og så har jeg jo fått med meg hvert år til hvert festival. Jeg har jo vært innom noen år, skulle du si, men ikke fulgt opp så godt. Men så begynte jeg å prøve å sette meg inn I hva som har skjedd, og ikke minst hvem som har vært der opp gjennom morgenen. Så den CV-en på fotografer som går, jo temmelig unik da. Og så vi jo det at det artig å få til noe da, og så fremme, en ting Nordic Light Festivalen, men like mye Kristiansund. Så det jo, det nok større enn Nordic Light-navn I utlandet enn I Norge da, har vi funnet ut.
2: Ja, og får du noen gjester hit langveis fra nå?
3: Ja, vi fikk den 16. nå, så fikk vi en delegasjon som kom fra Kina, som driver en temmelig stor fotofestival borti der. De har vel en drøy halv million besøkere hatt. De drev det 13. år i år. Så de har hvert år koblet på flere utenlandske fotografer. Da. De har tatt liksom to land om gangen. Startet vel med Frankrike, for de har samarbeidet med fransk festival. Så nå er de oppover her nå, da ønsker jeg da å ta deler av Nordic Light Festivalen og stille ut til seg i november og desember i år da.
2: Det litt andre forhold i Kina, halv million besøkende, det ikke det du hopper på?
3: Nei, da blir det trangt. Nei, altså, alt jo mye større der selvfølgelig, men det de også er veldig interessert, nå hadde de ut på 16. mai på kvelden ut på Atlanterhavsveien, og det de kommenterte var selvfølgelig fin utsikt, men ikke minst at det var stille og rolig. Så de har jo en del utstillinger med lyd, sammen med bilder, så de var jo veldig interessert i å ha lydopptak fra bulgeskvulp og bilder fra nærmiljøet her da. Så en veldig fin måte å markedsføre Kristiansund på og Nordmøre. Så de er interessert i å få vist frem lokale kunstnere og sånne ting herifra, og så at vi da neste år kan ta noen av dem her sine fotografer.
2: Kulturutveksling, ikke minst. Ja. Kina er jo på alle slipper på mange måter, men altså fotografiet som sådan, Jens Morten, hvilket forhold har du til det?
3: Nei, jeg må være såpass ærlig å si at det går noe mest i iPhone da. Ja. Det gjør det, men må nå prøve å lære seg litt, men det er jo like mye det å, altså sånn som når festivalen startet, så var altså fotografiet, da var litt mer klassisk foto. Nå blir det jo mer og mer både telefon, men ikke min sosiale media, video, altså TikTok, YouTube, sånne ting, sånn at jeg vil nå si det at festivalen er kanskje litt i endring, altså skal ikke glemme det gamle, altså mørke romsfoto og sånne ting, men vi prøver nok å koble på litt nye ting da.
2: Ja, for nå, hvis vi skal overleve som fotograf i dag, så må vi levere video. Profesjonelle fotografer, får de dem innom, eller har de et program for dem, eller?
3: Ja, da, vi har da veldig mye utstillinger, foredrag, jeg har workshop i forhold til å lage fotobok, litt sånn forskjellig. Det virker jo som at det viktigste når vi snakker med fotograferne, opp mot Nordic Light, har vært den sosiale møteplassen, da. At det er såpass lite og intimt i forhold til de store byene, som gjør at de vil være, altså, tar det kanskje like mye som en ferietur som en utstilling. Da er det litt at du har utstillinger rundt omkring i byen. Da. Kan ta Sundbåten over på Innlandet, på Innlandet Kulturhus, ta Bastu, hoppe i sjøen, få med seg litt rundt der. Det er ikke bare foto, men at det er like mye en møteplass for fotografer.
2: Ja, det har vært heldig å få med en gammel ringrev fra Fotofestivalen, og Elisabeth Bergstrand på Innlandet, så det blir plutselig en ny arena nå inn mot festivalen, eller?
3: Ja, vi har fått veldig, veldig mye hjelp av Elisabeth, så hun står på. Hun skal ha en utstilling til seg, og så har vi lagt veldig mange av foredragene på fredagen til hun. Sånn at vi får veldig fine omgivelser der, koselig på brygget. Sånn at den får vist frem litt mer av Kristiansund enn bare Nordic Light huset.
2: Ja, så har dere jo da noen litt sånn samfunnsperspektiv også, en ung politiker som i hvert fall har vært tydelig stemme.
3: Ja, det blir nok litt bergensdialekt der. Ja. Jeg og Gud og Odekarv kommer også, men det har jo litt med den utstillingen som er på Innlandet også, hvor det er bilder av eldre, sterke kvinner fra en øy utenfor for Estland. Så det skal bli, det blir noen i hvert fall sterke meninger.
2: Ja.
3: Men nå har hun en historie, skulle du si, også med seg hvordan jeg er en sterk stemme som kvinne.
2: Ja, det er jo, for det er ikke likestillingen, jeg har ikke oppnådd det ennå. Så det var kanskje en utfordring bare å være synlig uten å måtte nøyde å spille på kjønn. Altså, du har jo da tatt konseptet videre med å ta i bruk Nordmøre som arena nå, da. Hvordan blir det, tror du?
3: Nei, det skal bli veldig fint, det er jo veldig fine lokaler. Og så det for å kunne få en litt større gruppe, sånn som den, den ungdomsgruppa som kommer nå, det vel en rett over 500 stykker. Og da, da det fint at vi har en sånn en arena som bare en liten spasertur unna oss da. Så det jeg tror jeg nå viktig at vi ikke bare legger ting til når det er klart bygget, selv om jeg har det, jeg skulle ikke si, men at vi får brukt Kristiansund og vist frem Kristiansund.
2: Ja, og så er det selvfølgelig utstillinger også på kunstforeninger. Mm. Også Virenbrygga som vi nevnt, også Nordic Lighthouse er jo da brukt.
3: Ja, ja.
2: Ja. Og så har man noen aktiviteter ut i byen også, restauranter. Kan man være med på det også som ja, publikum? Ja,
3: vi har jo lunsjmeny hver dag på Kranaskjæret og gallemiddag. Så har vi samarbeid med HM-gruppen, de er med inn som sponsor til oss med overnattinga. Og da har vi også karaoke med Per Heimli. Det hadde vi under den mentale helseuka vi hadde, og det var en kjempesuksess.
2: Per Heimli har vært med på flere arrangementer hos dere, han ikke?
3: Jo da. Så han var med høst, og så han ville tilbake. For han synes det var artig by her, og så har vi jo vinsmaking på SK6. Og så er det jo greit når folk gjør at de får brukt en del av restaurantene og sånn i sentrum.
2: Ja, det var veldig opptatt av det når jeg drev festival. Det var jo, hvor skulle man spise og kunne drikke hvitvinene sine? Men altså, Per Heimli nevnte, han skal ha foredrag og Q&A, som heter, sammen med en lokal fotograf, Marcel Lilienhoff.
3: Ikke lokal, nei, men kommer oppover sammen med Per.
2: Nei, han er ikke lokal. Men ok, det er Marcel Lilienhoff, kjent navn i hvert fall. Skal jeg ta si, og så er det da festivalmiddagen på torsdag.
3: Ja, stemmer.
2: Ja, og Janneke Mikkelsen, hvordan fikk dere tak i henne?
3: Nei, det var en Arne som hadde vært i kontakt med henne tidligere, og så la frem litt konseptet her, hva vi holder på med da, og spesielt opp mot barn, skulle jeg si, og så få delt hennes historie der da. Så hun er enda på reise rundt om i Europa hele tiden, så kommer opp hit og satt av 3 dager da, for å både for å være i noen morja på gallemiddag, men også for å få sett seg litt rundt. Så det er nok det som er den gjennomgangstingen da, til folk, at de ønsker å se både byen og området rundt der da. Så en veldig fin måte å få vist frem det på.
2: Ja, Janneke Mikkelsen har da åpning av sin utstilling på onsdag.
3: Nei, ja.
2: Jo.
3: Ja, hun har noen bilder som hun har tatt i rommet.
2: Ja.
3: Som hun skal vise frem, og så har hun en veldig fin historie, skal du si, så det er derfor mikset både fotografi med litt andre ting også. Det virker som blir et greit program.
2: Ja, det er i alle fall noe det skjer den uka her, og Jens Morten har hendene full, så han skal få lov å skynde seg videre. Og har du lyst til å spør Janneke Mikkelsen hvordan det er å være vektløs, så har du muligheten den uka her på Nordic Light. Flere arrangement hvor hun er med, og også ungdommen får lov å oppleve Janneke Mikkelsen. Og da sier vi bare lykke til, Jens Morten, og så får vi håpe det blir 20 nye år.
3: Ja da, for å satse på det. Så det er viktig at nå er noe greit for folk å få gå inn på hjemmesiden, nordiclightfestival.no. Det ligger hele programmet, og så ligger billetter både på Tikki og på Nordmora, synes jeg.
2: Så her er det bare å slå seg løs i foto, lys, video og foredrag Nordic Light Festival, altså, her i Kristiansund. Men du må ha billetter til noen ting, og massevis er gratis, og utstillingene er vel også åpen for alle.
3: Alle utstillingene er gratis, så bare å stikke innom.
2: Da er bare å ta føtteren fatt og rusle og ta sundbåten over til innlandet, så får du med utstillingen så på den siden av byen. Ticket. Golden ticket. Derfor har jeg måttet si det med billetter. Her har jeg seg kite.

0: Det var litt golden ticket med High as a Kite, og vi kan jo ta en liten låt til, eller så har vi jo klokka da, som går litt fra oss. Den har nå blitt halv ni, så da tenker jeg at vi ser litt på været, og så kan vi få med oss litt hvordan det går med trafikken her på Nordmøre, og så etter det.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smøleid og Jemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja, det blir en kjempeflott uke, I hvert fall frem til onsdag. Da blir det sommertemperatur her på Nordmøre. Det 18-19-20 grader, varmest venter vi på Sunndalsøra, 22 grader på onsdag. Så har du ikke tatt frem shortsen nå, så I hvert fall ingen tvil om at det kan du gjøre den uka her. Det rolig langs veien vår, inn mot Kristiansund, det ganske grei flyt, litt kødannelse på Rensvik-krysset, som det alltid bruker å være på denne tiden. Ellers så melder det ingenting fra kollektivtilbudet her, så grei mandag, også I trafikken. Skal ta litt Crazy Town, Butterfly.

0: Butterfly, Crazy Town.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
0: Da fikk vi med det budskapet også. Det bare å slenge seg med. Det jo en ganske så bra uke da, I Kristiansund nå den her 17. mai helg har det vært, og nå når vi har fått ryddet bort alle glasskårene I gataen, og Nordic Light Festival gått I gang, så kommer det også en gågatefestival den 23. mai. Vi skal få Tom Gotland I studio til å fortelle hva som skjer der, men akkurat nå har de jo fått tillatelse til å få opp en ny utescene I gågata. De har fått en midlertidig godkjennelse nå på 7 uker, og med hjelp av sponsorer og ikke minst Bråthallen som rigget til en scene, så skal de være klar til gågatefestivalen den 23. mai, det vil si på lørdagen, tenker jeg. Ja, jeg har ikke sjekket akkurat om det fredag eller lørdag, men I hvert fall det aktivitet da med gågatefestivalen, og innholdet den skal vi få etter hvert, men det blir en ny utescene da, som skal stå permanent I sommerhalvåret, og da må de ha en godkjenning fra plan og bygning, og den søknaden på plass, så ventes det bare på et positivt svar der, og håper jo at folk også benytter seg av scenen, så hvis du vil ha et arrangement og ta sjanse på å være, så det bare å bruke gågate scena. Den vil være gratis og fritt tilgjengelig, forteller Tom Gotland I en avissak her I TK. Så det kan jo være en greie, men I hvert fall gågatefestival til helga. Imens så holder vi på med Nordic Light. Litt karpe her. Salma Laks.
2: Snakk om en love I liters, ikke gallon For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon Snakk om en heat I Celsius, ikke Fahrenheit Du I Norge nå, as far as jeg vet

0: mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: fra Syver og Beatrice der. Og byen vår, den blir farget igjen av musikk, marsj og drill. For nå på tirsdag så kommer det noen som virkelig kan spille og marsjere. Det har jo vært en fin 17. mai med masse korps, og kanskje ikke den strammeste marsjeringen, sier ikke korpsene ikke gjorde det, men var folk flest. Nå på tirsdag klokka 13:30 på dagen, så kommer Hans Majestet Kongens Garde til Kristiansund. De skal marsjere gjennom byen, starte på campus og fare oppover Kaibakken og til idrettsplassen. Jeg kan alle bli med, enten å sikkert gå bak, eller så er det bare å stille seg opp og få med seg litt pump og prakt, vi må kunne si det, når Kongens Garde kommer til Kristiansund. Og så er det da drilloppvisning på idrettsplassen etterpå at de marsjert opp dit da, klokka 2 til klokka 15. Og da tenker jeg at du får se hvordan man kan ja, både spille og ikke minst drive med drill da. Og så kan du få være med på konsert. Klokka 19 er det Kirkeland i kirke, altså tirsdag 19. mai. Så en dag med musikk i gataen blir det også fint vær, er det ikke minst meldt. Så benytt anledningen nå når Kongens Garde kommer til Kristiansund.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
4: Bare slengs med på Radio Bingo. Nå vi kommet opp I 6 lykketall. Så større sjanse for å dra hjem med storpotten I tillegg til de 10.500 kroner som alltid deles ut på en tirsdag. Vi kan ta litt hva som skjer også denne uka her I forhold til litt sånn næringslivsøye med da. Nå på tirsdag, 19. mai, opplyst kveld. Hva betyr egentlig det å høre til? Det et tema som kommer ifra... En som heter Sabrina, en autenriet, som arkeologisk arkeolog, og ja, egentlig på besøk her I Kristiansund, som du kan få med et foredrag som handler om hva det egentlig betyr å høre til et sted, da. Og du skal ha foredrag på Campus Kristiansund Skravel, klokken 19, tirsdag 19. mai. Vi kan ta en liten lokal låt her, vi rekte her, før jeg tar en film som går på Caroline, som aktuell denne uka her, hvor det Nordic Light. Men her Mathilde Frey først, tok hennes hånd.

tok hennes hånd og dro. Det var I hvert fall Maria Frey, eller Mathilde Frey heter hun. Jeg skal anbefale en film I dag på Caroline Kinosenter. Harald Henden, kjent pressefotograf fra VG. Han gikk bort her for ikke så lenge siden, og det laget en film om han som heter Henden. Requiem for en fotograf som går I dag mandag 18. mai klokken 21, og det passer jo fint inn I Nordic Light med pressefotografi på en kinoscene. Få med deg det, og så kan jeg jo nevne at, ja nei, det ikke så mye mer å si egentlig, annet enn at Charles Williamson har vært her I studio, og vi har, det som har redaktøransvaret for KSU 24-7, og du hører meg igjen nå klokka 3, og så hver dag fra 8 til 9. Nå det på tide å begynne å jobbe litt, for dere som begynner klokka 9, det gjør I hvert fall Dolly Parton, og så får det siste minuttet her på radioen, før vi skal ha nyheter.

Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at én er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraft, vann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelte ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtida og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai. Det melder kommunen. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskya oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smøleide og Gjemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. Hesonere, kan du bare si meg?

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut. Som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Partene har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at en er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Byens beste pølsesuppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebøa.
1: Ved campus.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelt ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtida og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai. Det melder kommunen. Oppgradering av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kortelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig, periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskya oppholdsvær. Mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader. Surndalen og Tingvoll 19. Aure og Halsa 18. Smøleide og Gjemnes 17. Og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
3: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
4: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. KSU 247.

En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelt ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtiden og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai. Det melder kommunen. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kortelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskya oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smøleide og Jemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.

0: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for framtida og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai, det melder kommunen. Oppgradering av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringa for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kortelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig framkommelighet. De gående må bruke baneveien.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskya oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndal og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smørdeid og Jemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
4: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
5: Les mer på bank.no. Sparebank.
6: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelt ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtiden og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai. Det melder kommunen. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kortelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig, periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskya oppholdsvær. Mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader. Surndalen og Tingvoll 19. Aure og Halsa 18. Smøleide og Jemnes 17. Og Kristiansund og Averøy, 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark.

I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles fælt.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelt ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtiden og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai. Det melder kommunen. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig, periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskya oppholdsvær. Mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader. Surndalen og Tingvoll 19. Aure og Halsa 18. Smøleide og Jemnes 17. Og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
5: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 24-7. Presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: Mandagen er fylt over oss, selv om enkelte tok helt av i går 17. mai. Nå er vi kommet til 18. Og her på radioen er det næringslivstime nå, frem til klokken 16. Det har vi hver mandag. Og det er en flott dag å starte uka på. Kjempetemperaturer. Vi har allerede vært oppe i 16,7 grader her i Kristiansund. Sunndal har fått en grad til, 17,8, og så er Surnadal som virkelig drar av gårde med varmen i dag. Greier med å tippe over 20 grader. Ja, det er tett opp under akkurat nå inn i Surnadal. Så en god varm mandag. Vi skal høre mer om været etter hvert også, men nå skal vi ha lite Adele. Her er Send My Love.
3: Just the guitar, okay, cool.

Mermandagen, næringslivsteame. Vi skal høre litt om byutvikling. Vi skal høre kanskje litt om iskrem. Det skal lages iskrem I Kristiansund, og det sikkert solgt en del I går I 17. mai. Og vi skal ikke minst få med oss hva som skjer nå, ja, denne uka her, og akkurat I dag. Nordic Light får besøk av Jens Morten Wikdil, som kommer å fortelle oss litt om hva de holder på med nå, og som du kan også være med på.

0: gjest i studio. God morgen til deg, Jens Morten Viktil.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, Nordic Light er det vi egentlig har lyst til å prate litt om. Du er jo egentlig en huseier som fikk en festival med på kjøpet.
1: Ja da, det var dobbelt opp det.
0: Fotofestival, er det noe akkurat i disse dager?
1: Ja da, nå vi midt inne i skutt å se. Vi har hatt 15. 16. 17. så vi har hatt barnefestival. I dag nå klokka 9 så er det gatekunst, workshop for de to øverste trinnene på Ildnesskolen. Og så er det sånn overgangsdag, egentlig en del av fotograferne som kommer oppover har bruker dag som reisedag. Så blir det oppe en utstilling og sånt i dag, men liksom i morgen så begynner den hoveddelen av programmet da.
0: Da blir det offisielt klipping, er det sånn omtrent?
1: Det foregår ganske mange plasser på en gang, skulle du si, sånn at vi har prøvd å ha lagt opp programmet litt rundt.
0: Ja, men altså bare, det er liksom Nordic Light, det er fotografer som kommer hit og holder foredrag, det er utstillinger, aktiviteter, man tar byen i bruk.
1: Ja, det er det som litt av tanken nå. Nå har vi både oppe i kunstforeninger, kinoen, alt i Storkaja, innlandet kulturhus, så vi får spredt det rundt ut, og så har vi Janneke Mikkelsen skal opp i Nordmoria og ha foredrag.
0: Ja, for det, hun har rett og slett tatt seg en tur fra rommet og rettighet.
1: Altså, ja, rett fra
0: ytre rom.
1: Rett fra ytre rom, det. Ja, da, så hun skal ha foredrag for barn, for skolene. Det var cirka 500 påmeldte, da. Så der har vi fått hjelp av Sparebanken Nordmøre. Og så skal hun ha det hovedforedraget sitt på kveldstid, da. På Nordmøre, ja. Og dagen etterpå så er det gallemiddag på Kranaskjæret.
0: Ja, så da har de tatt i bruk byen. De har jo fått noen gode hjelpere her, da. Det var jo populært i går 17. mai.
1: Ja, 17. mai så har vi likadant som i fjor, så har vi familiefotografering. Så har vi med Kristiansund Kameraklubb, som har stått og tatt bilder av alle i Finstasen. Så alle får sendt ut fint bilder av seg på e-post da. Så det er jo sammen med både Sparebanken Nordmøre og,

0: som er med på den barnefestivalen da.
1: Det startet rett og slett med barnefestival, og I dag så kunne du faktisk stå opp og ta et lite morgenbad med sauna også. Har du vært med Jens Morten?
0: Hvis det har vært tidlig opp, så det ikke det. Neida, vi har lagt inn I programmet hver dag nå under festivalen fra 7:30 til 10. Så for alle som med utstillere og deltakere får en liten rabattkode på Kristiansund Søvna på Tonhotellet. Så da kan vi få oppleve et lite morgenbad da.
1: Ja, det jo det som man gjorde I gamle dager, at litt sånn morgenaktiviteter, kino, morgenkino, det ikke fortsatt med?
0: Nei, det kveldkino nå, så det flere dager på kino hvor det vises film der. Prøvde litt annet tid nærmere på det for å få litt enklere program da, hva vi gjort tidligere, gjennom at det første året vi skal drive festival.
1: Nordic Light har jo holdt på I 20 år.
0: Det var 20 år I år, ja.
1: Ja, så da var jo...
0: Kjenner godt til det.
1: Ja. Jeg jobbet et par år selv der, og da var det 10 års jubileum, ja. så det var jo I tidens utstilling I hvert fall, men jeg. Men det holdt litt på den Nordic Light fotofestivalen. Du kjøpte jo huset. Var det tanken din fra dag 1 at du ville drive Nordic Light festival også?
0: Nei, jeg har aldri drevet fotofestival før, så det var ikke tanken. Det første var jo bygget, og så fikk jeg jo tilbud om å kjøpe. Konkursboet. Jeg har jo fått med meg hvert etter festival. Jeg har jo vært innom noen år, skulle du si, men ikke fulgt opp så godt. Men så begynte jeg å prøve å sette meg inn I hva som har skjedd, og ikke minst hvem som har vært der oppe gjennom årene. Så det den CV'en på fotografer som går, jo temmelig unik da. Og så vi jo det at det artig å få til noe da. En ting Nordic Light festivalen, men like mye Kristiansund. Det nok større enn Nordic Light-navn I utlandet enn I Norge da, har vi funnet ut.
1: Ja, og får du noen gjester hit langveis fra nå?
0: Ja, vi fikk den 16. Nå, så fikk vi en delegasjon som kom fra Kina, som driver en temmelig stor fotofestival borti der. De har vel en drøy halv million besøkere hatt. De drev I det 13. Året I år. Så de har hvert år koblet på flere utenlandske fotografer. Da. De har tatt liksom to land om gangen. Startet vel med Frankrike, for de har samarbeidet med fransk festival. Så nå de oppover her nå, da ønsker jeg da å ta deler av Nordic Light Festivalen og stille ut til seg I november og desember I år da.
1: Det litt andre forhold I Kina, halv million besøkende, det ikke det de hopper på?
0: Nei, da blir det trangt. Nei, altså, alt jo mye større der selvfølgelig, men det de også veldig interessert, nå hadde de ut på 16. mai på kvelden ut på Atlantrasveien, og det de kommenterte var selvfølgelig fin utsikt, men ikke minst at det var stille og rolig. Så de har jo en del utstillinger med lyd, sammen med bilder, så de var jo veldig interessert I å ha lydopptak fra bulgeskvolp og bilder fra nærmiljøet her. Da. Så en veldig fin måte å markedsføre Kristiansund på, og nordmere. Så de var interessert I å få vist frem lokale kunstnere og sånne ting herifra, og så at vi da neste år kan ta noen av deres sine fotografer.
1: Kulturutveksling, ikke minst. Ja. Kina jo... Og alle slipper på mange måter, men altså fotografiet som sådan, Jens Morten, hvilket forhold har du sett det?
0: Jeg må være såpass ærlig å si at det går noe mest I iPhone da, men man må nå prøve å lære seg litt, men det jo like mye det jo, altså sånn som når festivalen startet, så var altså, fotografiet, da var det litt mer klassisk foto. Nå blir det jo mer og mer både telefon, men ikke min sosiale media, video, altså TikTok, YouTube, sånne ting, sånn at jeg vil nå si det at festivalen kanskje litt I endring, altså du skal ikke glemme det gamle, altså mørke romsfoto og sånne ting, men vi prøver nok å koble på litt nye ting da.
1: For nå, hvis du skal overleve som fotograf I dag, så må vi levere video. Profesjonelle fotografer, får du dem innom, eller har du et program for dem, eller?
0: Ja da, vi har da veldig mye utstillinger, foredrag, har workshop I forhold til å lage fotobok, litt sånn forskjellig. Det virker jo som at det viktigste når vi snakker med fotograferne da, opp mot Nordic Light har vært den sosiale møteplassen da, at det såpass lite og intimt I forhold til de store byene, som gjør at de vil være, altså, da det kanskje like mye som en ferietur som I utstilling. Da det litt at du har utstillinger rundt omkring I byen da, at du har Sundbåten over på Innlandet Kulturhus, ta Bastu, hopp I sjøen, få med seg litt rundt, det ikke bare foto, men at det like mye en møteplass for fotografer.
1: Ja, det har jo vært heldig å fotmakke en gammel ringrev fra fotofestivalen og Elisabeth Bjerkstrand på Innlandet, så det blir plutselig en ny arena nå inn mot festivalen, eller?
0: Ja, vi har fått veldig, veldig mye hjelp av Elisabeth, så hun står på. Hun skal ha en utstilling til seg, og så skal vi også, har vi lagt veldig mange av foredragene på fredagen til hun, sånn at vi får veldig fine omgivelser der. koselig på brygga, sånn at den får vist frem litt mer av Kristiansund enn bare Nordic Lighthouse.
1: Ja, så har dere jo da noe litt sånn samfunnsperspektiv også, en ung politiker som I hvert fall har vært tydelig stemme.
0: Ja, det blir nok litt bergensdialekt der.
1: Ja.
0: Og Gud, og det har kommet også, men det har jo litt med den utstillingen som på innlandet også, hvor det bildet av eldre, sterke kvinner fra en øy utenfor for Estland. Så det skal bli... Det blir noen i hvert fall sterke meninger.
1: Ja.
0: Men nå har hun en historie, skal du si, også med seg hvordan jeg er en sterk stemme som kvinne.
1: Altså, du har da tatt konseptet videre med å ta i bruk Nordmoria som arena nå, da. Hvordan blir det, tror du?
0: Ja, det skal bli veldig fint. Det er jo veldig fine lokaler. Og så er det for å kunne få en litt større gruppe. Sånn som den ungdomsgruppa som kommer nå, det vel en 500 stykker. Og da er det fint at vi har en sånn en arena som bare en liten spasertur unna oss da. Så det jeg tror jeg nå er viktig at vi ikke bare legger ting til Nordic Lightbygget selv om jeg har det jeg skulle si, men at vi får brukt Kristiansund og vist frem Kristiansund.
1: Ja, og så er det selvfølgelig utstillinger også på kunstforeninger.
0: Mm.
1: Også Virenbrygga som vi nevnte, også Nordic Lighthouse er jo da brukt.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og så har man noen aktiviteter ut i byen også, restauranter. Kan man være med på det også som publikum?
0: Ja, vi har jo lunsj med nye hverdagene på Kranerskjæret og Gallemiddag. Da har vi samarbeid med HM-gruppen, de med innsatssponsor til oss med overnattinga, og da har vi også karaoke med Per Heimli. Det hadde vi under den mentale helseuka vi hadde, og det var en kjempesuksess.
1: Per Heimli har jo vært med på flere arrangementer hos dere, ikke?
0: Jo da. Så han var med i høst, og så han ville tilbake. Han synes det var artig by her, og så har vi jo vinsmaking på SK6. Og så er det noe greit når folk gjør at de får brukt en del av restaurantene og sånn i sentrum.
1: Per Heimli nevnte jo han skal ha foredrag og Q&A, som heter det, sammen med Marcel Lilienhoff. Kjent navn i hvert fall, skal jeg da si. Og så er det da festivalmiddagen på torsdag.
0: Ja, stemme.
1: Ja, og Janneke Mikkelsen, hvordan fikk dere tak i henne?
0: Nei, det var en Arne som hadde vært i kontakt med henne tidligere, og så la frem litt konseptet her, hva vi holder på med da. Spesielt opp mot barn, skulle du si, og så få delt hennes historie der da. Så er jeg nå på reise rundt om i Europa hele tiden, så kommer jeg opp hit og satt av 3 dager da. Både for å være i Nordmoria på Gallamida, men også for å få sett seg litt rundt. Så det nok det som den gjennomgangstingen da, til folk at de ønsker å se både byen og området rundt her da. Så det en veldig fin måte å få vist frem det på.
1: Ja, Janneke Mikkelsen har da åpning av sin utstilling på onsdag.
0: Nei, ja. Ja, hun har noen bilder som hun har tatt i rommet,
1: ja.
0: Som hun skal vise frem. Og så har hun en veldig fin historie. Skulle du si, så det er for å mikse både fotografi med litt andre ting. Det virker som blir et greit program.
1: Ja, det i alle fall noe det skjer denne uka her, og Jens Morten har hendene full, så han skal få lov å skynde seg videre. Og har du lyst til å spørre og Janneke Mikkelsen hvordan det å være vektløs, så har du muligheten denne uka her på Nordic Light. Det er flere arrangement hvor hun er med, og også ungdommen får lov å oppleve Janneke Mikkelsen. Og da sier vi bare lykke til Jens Morten, og så får vi håpe det blir 20 nye år.
0: Ja da, for å satse på det. Så det er viktig at nå er det greit for folk å få gå inn på hjemmesiden hos nordiclightfestival.no. Det ligger hele programmet, og så ligger billetter både på Tiki og på Nordmoras side.
1: Så her er det bare å slå seg løs i foto, lys, video og foredrag Nordic Light Festival altså, her i Kristiansund.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smøleid og Jemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Ja, det blir en kjempeflott uke, I hvert fall frem til onsdag. Da blir det sommertemperatur her på Nordmøre. Det 18-19-20 grader, og varmest venter vi på Sunndalsøra, 22 grader på onsdag. Så har ikke tatt frem shortsen nå, så I hvert fall ingen tvil om at det kan du gjøre den uka her.
4: Trafikken, der det tett på viadukta, ja, viadukta bortover Vilhelmsdalsvei, står det tett, så følg køa. Ikke lag unødige glipper med å slippe inn biler fra siden, for eksempel, de får finne seg sin egen lille lomme. Det mitt tips for å få trafikken til å flyte. Det også en del trafikk Melkvikan etter avkjøringen til, eller inn mot avkjøringen til Dal, det tenker jeg. Og også Futura krysset der og Rensvik, så det denne trafikk den her mandag ettermiddagen. Nå når vi har nærmet oss klokka, ja, to minutter over halv fire. Vi klar for litt YMCA.

0: språket. Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Da fikk vi med det budskapet også. Det bare å slenge seg med. Det jo en ganske så bra uke da, i Kristiansund nå den her 17. mai helg har det vært, og nå når vi har fått ryddet bort alle glasskårene i gatene, og Nordic Light Festivalen gått i gang, så kommer det også en gågatefestival den 23. mai. Vi skal få Tom Gotland i studio til å fortelle hva som skjer der, men akkurat nå har de jo fått tillatelse til å få opp en ny utescene i gågate. De har fått en midlertidig godkjennelse nå på 7 uker, og med hjelp av sponsorer og ikke minst Bråthallen som rigger til en scene, skal de være klar til gågatefestivalen den 23. mai, det vil si på lørdagen, tenker jeg. Det er aktivitet da med gågatefestivalen, og innholdet den skal vi få etter hvert, men det blir en ny utescene da, som skal stå permanent i sommerhalvåret, og da må de ha en godkjenning fra plan og bygning, og den søknaden på plass. Da ventes det bare på et positivt svar der, og håper jo at folk også benytter seg av scenen. Så hvis du vil ha et arrangement og tar sjanse på å være, så er det bare å bruke gågate scenen. Den vil være gratis og fritt tilgjengelig, forteller Tom Gotland i en avissak her i TK. Så det kan jo være en greie, men i hvert fall gågatefestival til helga. Imens så holder vi på med Nordic Light.

byen vår. Fra Syver og Beatrice det her. Og byen vår, den blir farget igjen av musikk, marsj og drill. For nå på tirsdag så kommer noen som virkelig kan spille og marsjere. Det har jo vært en fin 17. mai med masse korps, og kanskje ikke den strammeste marsjeringen, sikkert korpsene ikke gjorde det, men det var folk flest. Nå på tirsdag klokka 13:30 på dagen, så kommer Hans Majestet Kongens Garde til Kristiansund. De skal marsjere gjennom byen, starte på campus og fare oppover Kaibakken og til idrettsplassen. Det kan alle bli med, enten å sikkert gå bak, eller så er det bare å stille seg opp og få med seg litt pump og prakt, vi må kunne si det, når Kongens Garde kommer til Kristiansund. Og så er det da drilloppvisning på idrettsplassen etterpå at de marsjerte opp dit da, fra 2 til klokka 15. Og da tenker jeg at du får se hvordan man kan ja, både spille og ikke minst drive med drill da. Og så kan du få være med på konsert. Klokken 19 er det Kirkeland I kirke, altså tirsdag 19. mai. Så en dag med musikk I gatene blir det også fint vær, er det ikke minst meldt. Så benytt anledningen nå når Kongens Garde kommer til Kristiansund.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining
1: in the park, but meantime... Ja, det bare å slenge seg med I konkurransen, og plutselig så har du to billetter og gratis inngang. Vi nærmer oss klokka 16 her på ettermiddagen. Snart kommer Atle Bjørnar Hegg Bratseth og tar over mikrofonen. Det Charles Williamsen, som også ansvarlig redaktør for KSU247. Skal ta på meg shortsen og komme ut I finværet. Det håper jeg du også kan gjøre. Tilbake igjen I morgen tidlig klokken 08.00, og da får jeg besøk fra Atlanten videregående skole. De har elever som skal ut I praksis, hvis jeg forstått det riktig. Jeg skal få alle detaljene I morgen. De vil ha et sted å ha litt praksis, og de trenger litt hjelp fra deg, sånn at de får bidratt litt ut I samfunnet. Det skal vi høre med morgen til deg. Klokken 8 altså. Nå tar vi ettermiddagen, og du får ha en fin sådan.
2: Mandag morgen på KSU 247 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo politi opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, takk til Endre Lundgren for nyheter og Charles for den første time av vår ettermiddagssending i dag, mandag 18. mai, dagen derpå. Klokka 4:02. Mitt navn Atle Bratseth. Kjapt blikk på trafikken. Vi venter på Bergen nå 18.00. Widerøe det. Så har vi et Oslo-fly som ganske mye forsinket. Det skal komme 18.45, en Oslo SAS SK2305. Kommer nå 19.27, og avgangen blir jo da også forsinket. Når det gjelder fergene, så de i rute mandag etter middag. Det samme gjelder også hurtigbåten og trafikk inn og ut av byen. Det eneste vi kan bekymre oss for, det litt forsinkelse og stor forsinkelse noen korte plasser. Det den vanlige jobbtrafikken det her da. Ok, vi fortsetter med Ace Frehley, kjent gitarrist i Kiss, som dessverre ikke er blant oss lenger. Her New York Groove.

0: kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Jeg tenkte vi kunne se litt på den 11. serierunden. Det er jo kun Tromsø som har spilt 11 kamper så langt. Mange er jo på 9 og noen på 8. Og det er litt problemer med avvikling av kamper i Norge, men det ordner seg vel etter hvert da. Når det gjelder kampene 16. mai, så endte de da slik. Brann slo KFUM 2-1 i Bergen. Molde klarte å slå KBK med ett mål. Det var jo fin ramme på Aker stadion, men KBK klarer ikke å score mål altså. Så Molde KBK 1-0. Viking lå under 1-3 mot Start ved pause, men klarte slutt å snu kampen. Så det ble Viking 6, Start 3. Lillestrøm

Sandefjord endte 3-1, Fredrikstad Hamkam 2-1, Rosenborg gikk på en smell i Trondheim i selveste Barteby på hjemmebane mot Ålesund, Rosenborg 2, Ålesund 3. Bodø Glimt med storseier over Tromsø, der det kommer røde kort eller rødt kort, Bodø Glimt 5, Tromsø 0. Og til slutt, siste kamp var Vålerenga, som slo Sarpsborg 08, 3-2 på Intility. Og det gir foreløpig en tabell med Viking på topp, 24 poeng etter 9 kamper, Tromsø 11 kamper og 23 poeng, og Lillestrøm på tredjeplass med 9 kamper og 19 poeng. Neste kamp for KBK er mot nettopp Lillestrøm da. Lillestrøm KBK spilles på onsdag. KBK drar til Åråsen for å møte Lillestrøm i den utsatte kampen fra andre serierunde. Kampen har avspark onsdag 20. mai kl. 19. Heia KBK!

etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelt ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig.

Kiss. Bingo. Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, sørøstlig periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær, mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader, Surndalen og Tingvoll 19, Aure og Halsa 18, Smørdeid og Jemnes 17, og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Brunsvikbrua i Kristiansund skal rustes opp for fremtiden og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai, det melder kommunen. Oppgraderingen av brua skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.

Halvparten av oss sier vi er bekymret for at mobilnettet kan bli satt ut av drift som følge av sabotasje. Det er da ifølge en undersøkelse utført på vegne av Telenor. Ingen kan love at nettet aldri går ned. Det er det viktig å være ærlig på, men vi skal heller ikke være redd. Telenor står klar til å håndtere de aller fleste utfordringer og kriser. Det sier Birgitte Engebrektsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding mandag. Både etterretningstjenesten, politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker på sabotasje av infrastruktur som et scenario vi må være forberedt på kan treffe Norge når som helst. De siste 5 årene har Telenor investert 14 milliarder kroner i modernisering og sikring av sine nett. Det er svært viktig for Norge at våre nett er sikre og robuste i møte med alvorlige krisesituasjoner, fortsetter Engebrektsen. Under den kalde krigen ble det gjort investeringer i forsvarsanlegg for infrastruktur i fjell. Med dagens trusselbilde har det igjen blitt aktuelt. Mye av Telenors mest kritiske infrastruktur står godt beskyttet i de her fjellanleggene. Våre fjellanlegg er bygd for å tåle ekstreme påkjenninger, både fysiske angrep og langvarige kriser. De siste årene har vi investert flere 100 millioner kroner i opprustning og modernisering av de her anleggene. Telenor har flere reserveløsninger for å sikre at kundekonsekvensene ved feilsituasjoner blir minst mulig. Dette inkluderer da muligheter for omdirigering av mobil- og bredbåndstrafikk, samt batterireserver på basestasjoner for å opprettholde dekning i en begrenset periode i påvente av å få gjenopprettet tilgang til strøm. Vi har etablert regionale reservelager med teknisk materiell og annet utstyr over hele Norge, sier Engebrektsen. Denne undersøkelsen til Telenor da, der svarer 43% av oss at de blir urolig dersom de mister tilgang til mobildekning og internett i 3 timer, eller mindre. Og funnene viser at de yngste fortere blir urolig enn de eldste.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: mandagen er allerede vakker værmessig, og det skal også bli vakkert i morgen tirsdag. Vi skal få bris av skiftende retning tirsdag, og det blir delvis eller lett skyet oppholdsvær. Temperaturen foreløpig for tirsdagen sier at Sunndalsøra det skal de opp i 22 grader. Etter det så er det 20 i Surndalen, før resten av Nordmøre deler 19 og 18 grader seg imellom. Tirsdagen blir en strålende dag værmessig.
1: Hey Matt, yeah Sam.
2: Hey, you talked to Mark lately?
1: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
2: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
1: What do you suppose we should do?
2: Well,

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00. KSU 247.

PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som er bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Etter fire måneders drift av 2026 er Helse Møre og Romsdal 50 millioner kroner bak et underskuddsbudsjett på 400 millioner kroner. Nå vil Helse Midt-Norge-sjefen gi en planmessig inntektsstøtte for å gi helseforetaket et mer realistisk driftsgrunnlag, melder TK. Tilfeldig eller ikke, forslaget fra toppsjef Jan Frisch kommer like etter et folkemøte i Ålesund som skjelte ut modellen som fordeler penger mellom helseforetakene som skjev og urettferdig. Brunsvikbroa i Kristiansund skal rustes opp for fremtiden og bli midlertidig stengt i en 2-månedersperiode fra og med i dag 18. mai, det melder kommunen. Oppgradering av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordelen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen ved Nordmøre stadion i retning mot Hagelin-området. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig fremkommelighet. De gående må bruke baneveien.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig, periodevis liten kuling i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Mandag ettermiddag tilskyende fra sør. Sunndal 20 grader. Surndalen og Tingvoll 19. Aure og Halsa 18. Smørdeid og Jemnes 17. Og Kristiansund og Averøy 16 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
3: Vinterbilletter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining.

Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
2: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
5: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Forsvarets forum skriver at verken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Blues-train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.
1: Ja, det er kanskje ikke klart, og kanskje ikke klart å svare alle, men det ble mye, men uansett, tusen takk for support.
2: Ja, fantastisk. Og gå og følg med Silla,
1: ja.
2: Det må vi også se.
1: Ja. Du sa det jo.
2: Jeg sa det.
1: Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem.
2: Det gjør vi.
1: Ja, det gjør vi. En uke her, så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem der vi spiller mest.
2: Ja.
1: Det hjemme.
2: Ja.
1: Og i Norge.
2: Ja. Og vi skal jobbe, og ja, med familien og alt det gjør meg.
1: Men tusen takk.
2: Livet.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Vi ses plutselig.
3: Feel the blues with Blues Train. Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi i Bluesveien gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: train alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Carnegie Hall as well.
2: I never thought as a blues singer that I would have the honor to perform at Carnegie Hall. I passed it thousands of times growing up in New York City, and I always dreamed of singing there. But what happened to me was I was on the Lead Belly Fest, and I had to sing between Eric Burdon and Buddy Guy, which nearly gave me a heart attack. I was already scared to death just to be at Carnegie Hall, and now going on right before Buddy Guy.
1: Which year was this?
2: This was 2 years ago. And I haven't forgotten a moment of it yet.
1: You'd like to do it again?
2: I would do it again in a second.
3: Vi bluser i Oslo, vi gikk på sosial for noen år siden. Altså, ikke det kanskje du tenker på, at vi gikk der for å få oss penger. Nei, tvert imot. Vi gikk der for å høre blues og møte gamle venner. Gamle og unge venner. Det var også en fin tid, og det intervjuet som jeg laget her, det var med Sarre Schorr, og du hørte at praten var livlig I bakgrunnen, for det var Sarre som holdt konsert, og hun hadde da en liten pause. Sarre Schorr, om du ikke visste så kommer hun altså til Salt, Langkaia, Oslo og holder konsert og det slett ikke så lenge til det nemlig 23. mai så det mulig det mer billetter igjen, sjekk ut men nå kommer Sarre Schorr altså og skal synge for oss Back in LA

0: Blues Train voor Gamelongo. Let on tune.
1: Dan skal vi spille Cornelis Westwick for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige, og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Led Belly. Og han lyttet også til Big Bill Brunsey, blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted i Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

0: Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Dere hører vel sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det altså det årlige begivenhet når bjørkepollen svever i lufta. Da blir jeg tett i nesa, og holdt på å si tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gode gamle Guttheim Charlie, som har spilt mye på Blues-train den tiden de var ja, mer, enda mer aktiv, og de kommer altså til Notom Blues Festival, og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag, ta og sjekke ut, men nå kommer de først på Blues Train, Talk to Me, hentet de fra albumet Diamonds.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Hamar Blues Club arrangerer Efdals Blues med Tobias Ruds Powerhouse og Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Efdals Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devon Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne akustisk blues John Tavis Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

hotte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King, and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean McDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne platen her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist I Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med professor Bruce. Det kjørte han til opp og frem I Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Herbert, Get It While It's Hot, Independent Release. Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcore Records, den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs I Blues.

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Bassett White, hørte vi, med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, dro tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Club på Jungstorget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det kommer jeg ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt, tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren, og bassen, og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin, og ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Fra en elsker I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: Åtte utgivelser på boostrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer, om at du må gå inn på blues.bluzz.no, blues.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker eller melodiønsker på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen som legger ut programmene og gjør mye annet og er flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

0: Da sier vi velkommen til Blues Train, og han som fikk åpne ballet, det var Rolf Wikström, populært kalt Roffe Wikström, med hela mitt liv, og det jo ganske langt, for han har levd I 76 år. Han fylte 76 år I april, 4. eller 5. april. Og Roffe, han har rukket mye, han... Jeg ikke helt sikker på det, men grunnen til at han startet å synge var at han, da stammet han ikke. Han stammer ellers. Jeg prøvde å finne et intervju med han og høre han stammer. Men han får jo sagt det han skal, skulle jeg tro. Han fikk altså Cornelis Wessrik-stipendet I 2015, som deles ut av stiftelsen Cornelis Wessriks minne. Til Cornelis Wessriks minne ja, ikke sant han skal som får den prisen skal være 35 år og det skal I hvert fall det kan være en nordmann han kan må synge eller fremtre på svensk og det går an for oss å lære oss så noenlunde svensk I hvert fall jeg vet I dag at Cornelis stipendet blir delt ut årlig, og det I dag på 1 million, og det på grunn av at det fondet har bare vokst og vokst, for det sier litt om størrelsen til Cornelis Wessrik som kunstner og som musiker. Du hørte altså et kutt fra Ballader og Brøl, som vi har spilt også tidligere. Han har fått... Stockholms stats Bellmanpris også. Bellman, Carl Michael Bellman var jo 1700-tals dikter og poet skråstrekk musiker så det sier jo litt om LOs kulturpris det jo den svenske LO Nils Ferlin-selskapet altså som ble grunnlagt I 62 har instiftet et stipendiefond til verdiga svenskspråkliga lyriker og det Rolf Wikström altså han debuterte I 1975 og har vært mye rundt I Norge og jeg håper også han kommer tilbake en dyktig og fargerik musiker
1: på kløfta Når gjøken galer og blusen bølger I hus og blokk og Klara lytter og nyter og får aldri nok Når gitarene viner og ølle flommer og jeg venter på deg som aldri kommer ja da det vår I Norge
0: Da drar vi over til Danmark. Vi skal få Norden til å presentere seg, nesten hele Norden da, med sine artister som synger på sitt morsmål. Fordelen med det at de synger på sitt morsmål, vi vet jo selvfølgelig at bluesen engelsk eller amerikansk, men den umiddelbare grunnen til at vi av og til spiller på morsmålet, det at Da forstår folk. De forstår alt sammen, og det gjør man ikke når du lytter til engelsk. Det forskjellige variasjoner av det, men summa summarum, morsmålet det du forstår. Og selv om ikke vi forstår all dansken, så uansett, kos deg med en vi har spilt før her på Blåstein, Blålys over Brostein, Ole Frimer Band. Ole Frimer Band har vært... flere ganger I Norge, og det god grunner til det.

Neste artist ut fra Norden, han norsk og heter Kåre Wirum. Han har lang fartstid, han startet vel bluesen også I, på Notodden, hvor han fra. Jeg tror jeg nevnte det I forrige program, at han har vært I København og hørt blues for første gang, og startet band I kjellerrommet, året etter. Kåre Wirum kommer altså da til Notodden Blues Festival I år og med bandet sitt. Nå skal han fremføre for oss I Blues Train våre kjære lyttere Feite Margot og dette hentet ifra albumet I teatret.

passasjerer, Ekvalsbus, med Tobias Ruts Overhouse på Gregusvei, lørdag 30. mai, klokken 15.00. Tobias Rut kommer fra Nedre Romerik, en ung, lovende bluesmann. Sett av Ekvalsbus på Gregusvei, lørdag 30. mai, klokken 15.00, med Tobias Ruts Overhouse på Sama Bluesklubb.

0: Hugo Bonaldas.
1: Como é que a geografia?
0: Dine nesevinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg.
2: Sorry, Marcel White.
0: Dine forventninger og dine
2: river hentes dit fra hans siste album.
0: Det lenge siden noen
2: Mississippi har sett samlingen min. Og
0: blusen tok slutt, så vi forsvant.
2: Han var tilbake. Han
0: retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smekkende vals, og vi danset inn i den nye dagen.
2: Det dukker stadig opp. CD.
0: Så begynte fremvisningen at i frimerket
1: så fikk jeg tre stykker i slengen. Den ene var Karen Wonderland og Truth Is, hennes nyeste CD. Den har vi spilt. Den fått tidlig, men nå fikk jeg en av Alligator Records i det vi kaller det for Amerika-brevet. Den, det Amerika-brevet har jeg fått i 20 år eller noe sånt. En tradisjon. Men en annen artist da, som kom i postkassa var Brandon Santini. Which way do we go?
2: Ja, det kan man spørre om.
1: Godeste Brandon Santini, han fra North Carolina, men han kom seg til Beale Street, den berømmelige gata Memphis. Og hvor han da fikk mange fans. Da han
0: spilte på Lund,
1: Café Blues og
0: med
1: Klaps.
0: Med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå
1: bandet for Delta.
3: Utgivelser på bluestrain.no for våren
1: 2026.
3: Duke Robillard and the All-Star Band.
1: Relativt fort over det.
3: Nola Blue Records.
1: Det jo forskjellig, som vi alle vet.
3: Han skal spille på L til
1: høsten. Så ble han så
3: god. Omar Coleman and Igor Prados.
1: Det har vist gått bra, så vidt jeg vet. Jeg tror ikke han har vært i Norge. Hvis det noen som vet han har vært i Norge, så
3: blir de fra.
1: Vi prøver å være så
3: sikkerlige
1: som
3: mulig er. Blind Pig Records.
1: Telefonnummer
3: er jo
1: 88.
3: Hubert Sumlin, No Panties.
1: Vi spiller altså tittelsporet.
3: Wisdom Label Group, det en single.
1: Here we go.
3: Som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå.
1: Teksten.
3: Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Hole in Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Fucking Blues, Alligator Records.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Vi jo flink til å jubilere her I landet, og ikke minst I bluesen, og hyggelig det. Oslo Blues Club feirer altså 30, hele 30 år, I år, og vi kan nevne at de har da, de starter opp 9. mai, og da har de altså med seg på Abelone, det nye amerikana stedet, Erik Harstad Band, og så det superlørdag, og det det på den faste bluesklubben til Oslo Blues Club, og det på Jungs, altså ved Jungstorget. Og der må du løse billett, da skal du komme inn, men det skjer jo så mye, I og med at det superlørdag og 30-årsjubileum. Første band ut Chicken Skin Music, og så en lang god pause, og så det Sugar Ray and the Blue Tones featuring Rusty Finn. Og så det Chicken Skin Music med Daniel Eriksen, og Stig Sjøstrøm, ikke minst, og Victor Wilhelmsen og Mattis Kleppen. Og så det Sugar Ray and the Blue Tones, det nevnte jeg, og så nevnte også Rusty Finn, det bare større bilder her. Men sånn, vi feirer også da Oslo Blues Club på sitt, på vår måte. Jeg har jo selv vært med der siden jeg gikk I kortbukser. Neida, men jeg har vært med I mange, mange år, og også helt ifra Smøke sin tid. Og jeg har også skrevet dikt som bluespoet, så jeg har skrevet et dikt I Buckley-tiden, som heter, med spørsmålet, hva meningen med det hele? Det kommer her med da tekst av bluespoeten, og så det da musikk av Øyvind Berg, den nye musikkkometen. Vær så god. Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra en av gåjen igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet I murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangelapp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare, men at spørge. Det var midt I en viken jeg ikke kjente enda på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggen min og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet, da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald Karl. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen, med The Waters, Holstans, Bluesmekka, gikk heden, varmen, hyggen og intimiteten druknet I plastdukker, med siste skrik I farger og snitt, og ei gliste I plastikk, hvor jeg svingte begere I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Christian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Christian Krog satt I sin granitstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Granitten sprakk da han snudde seg halvt I stolen og ett års, 100 års blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han. Men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levra ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro og entret porten til bluesens høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende gleder. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Blues Club nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen av Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele, skreik jeg.

Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med Hamar Blues Band og Gregers Live klokken 15.00 lørdag 7. juni. Hamar Blues Band har holdt det gående siden midten av 80-tallet. Vokalist Thor Børre Kristiansen høres ut som John Lee Hooker. Sett av lørdag 7. juni og Gregers Live med Hamar Blues Band hos Bluesklubben.

En perle fra Spoonful of Blues for noen år siden denne kom ut, når Morten Amelia var med. Vi skal til Popa Chubby, som har gitt ut en CD som jeg har spilt ifra før, og skal gjerne spille igjen. Han har med seg en god gjeng her, Joe Bonamassa, blant annet Albert Castilla, og Chris Stone, Kingfish Ingram, og ja, det mye bra folk her, for å si det sånn. My credit didn't go through, og det noe ordentlig fanteri, og her spiller han sammen med Eric Gates. Vær så god, Popa Chubby.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Unn deg en reise med Norges eneste Blues Train hver uke for deg. Fra Radio Modum til Radio Sotra og Nordkapp. Fra Radio Hallingdal til Radio Folkefond og P5 Osen. Totalt 17 radiostasjoner på reisen. God tur!
2: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.

fantastiske Solomon Burke var det, og vi opplevde han på Notodden, veldig mange av oss. Han sang I Got The Blues, Rolling Stones har jo laget den. Vi skal avslutte med Daniel Nicole, som på Herr Nilsen synger I Would Rather Go Blind, som etter James også gjorde så fantastisk. Men det var veldig flott å høre også Daniel Nicole for en tid tilbake. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og takk for at du lyttet til Blues Train. Gå inn på blues.no og ha enda mer underholdning. Nå glemte vi humorinnslaget vårt. Det ikke det at vi mangler humor, men det kommer neste nummer av Blues Train. Da slipper vi til Daniel, og så takker vi våre medarbeidere, som bluesprofessoren og Roy Larsen, og vi takker tusenvis av lyttere som ikke har fått telt enda. Det ble litt av en jobb, og ikke minst de radiostasjonene som sender Blues Train 17 i tallet. Ha det godt, vi høres om i en uke. Vær så god, Daniel Nicole.

0: Forsvarets forum skriver at verken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Hei alle sammen. Grønne luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
4: Grønne Løker.
3: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
5: Vinn to billetter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.
6: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
7: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
6: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
7: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
8: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring.

0: forsikring. Les mer på varignr.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
4: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.
5: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
6: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
7: KSU 24.

Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

prøve radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsværo, perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Radioen bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: Pinto-billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. Get a shiver in the dark, it's raining
2: in the park, but meantime. Spill Radio Bingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
3: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
4: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
5: Ta her, ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
0: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
6: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
4: KSU 247.

Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Stormørsværet er tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: standing tall.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsværo, perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

til Radio Bingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Det er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsværo, perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.